0: utimi
1: obi ko
0: dia o pebia
1: na o hwe
0: o hwe amen
1: e brebi da ho
0: amen
1: sofujo so a
0: eno a sofujo ma wose wano ye o beka meka sofujo ka bibi chee ne tie
2: papa ye o kan ma me di madwin ko si savania 1 verse number
3: asaba fm
2: asi na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben hwe me ka sen kakra bi wo Thursday I came. Me can send me what for? I said, "Nyami yibi biche." Nehu. Now if me dark ram it the end. Yesu, ne ma yena benyo.
1: Benyo.
0: Ma yenche ni ye papa ni mubi ye. Ye papa sofu ne mubi ye. Omo do omo tu si kaso ya padia so tepi. Ne yenka no kure enche nyami ma. Nyami ma omo. Nyami ma omo I say ye catch oma. Omba sacha.
1: Yes.
0: Obi wa ye konseni. Obi wa ye aloba. Obi wa na wonim. Oh yeah. Ne mo pemu ka che na onyame be fa wo so na wa gina fi ne oyi ni. My address on my say, omo say. Omo ye nyame ma. Bible say o say, o kan say me say, ne mani de ono ne mani de why then? Wa jom. Wa from na woni mo na wa jom. Ne mo aka de emponche ma no. Inti emponche ma na de. On de masa, wo be ka ka ka komo de omo tie. Na su nyame ma ne de. Wo ka nyame asam che o ma. Omo be tie. No nyame befa wo so na wa chio mo nyame shao
1: amen
0: amen
4: amen
0: trase sofu edu babia bedu bia kanyame asam sofu ima babia bedu bia kanyame asam sofu jo babia bedu bia kanyame asam men fele wo nyame asam no en fele sopo umpo en fele efise ye dwumadi o nyame dia hye wo sa sey na twa akra mo no nyankopo ne mo fele fele a o be na twa akra
1: david
0: sofu fuli who fell out better check? Amen.
4: Amen. 0595-715252. 0595-715252.
0: And I'll bet my friend number 0556-178792. 0556-178792. Me Jimmy send you
3: name FM.
0: Okay. A busy young Bible. Yabe jinamu ya bompa ya amon. Ya se nyamye humo bro se. Obi biela wato bonimu. Waya boni akwa. Na utime njene wifi bonimu. Radi unu mobo. Onfane mfon suwane ni mnatu yede. Echen. Amen.
1: Amen.
0: E jimle ya babe bompa ya.
1: Yes.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kase nana ji.
1: Nana ji.
0: Mira Yesu.
1: Mira Yesu.
0: Mi mabo.
1: Mi mabo.
0: Fami mfuso.
1: Fami mfuso.
0: Eni me mlatu.
1: Eni me mlatu.
0: Eni me mumu ye.
1: Eni me mumu ye.
0: Echeme.
1: Echeme.
0: Bwani biela.
1: Bwani biela.
0: Miye.
1: Miye.
0: Na me kwa mna.
1: Na me kwa biela.
0: Minimu se.
1: Minimu se.
0: Enya bwani.

wo ye a wa ye yen wo adumo a wa dum yen ban power de apo yen hwe su power de ahwe yen ishira o de ashira yen ewurade da wase ewo yesu kristo nazret ni tinimu ye di aside nyina ema wo adwonya kopon a wa hwe yen so Woye different mu ene ye mfi bayi mu. Woye na ene ye

0: obia ntumi ntum afi ye bon pae so okaso obia ntumi ntum a ene na kire se e obi o ho a obey attempt so obetum so obi o ho so obi ni ho ye de yenim na fi ye bon pae se ewade se oponi fu obi so otanfu bi
1: Atempa FM.
0: Epono papa biara, we wadi wabia mami no. Mene me yire ni yema ni yasifo. Mene me nduane ni yema ni yasifo. Mene mabusia, se obeto sa apono mu a. Ewurade. Boni fiho. Brena se. Bubuno. Se ni nyumba. Ewo Yesu dimo. Pacho kase wo Yesu Kristo dimo. Oh ewurade. Yediye ni mo ne mo mpaya na ye bo so otanfu bi ejina ya bra bo mu a ejina ba bi a wa wi ata so se e pro papa bi era wo ba di nyankopo wo bie ama me e pro papa bi era wo bie ama me ne me ma wo bie ama me ne me nua no Any money as if for ye should up, no ye dear puno, ye couldn't dear puno, ye dance ye puno. So a tough would be I are genesis. Wabatus up, puno moi.

0: Dina, Ewa Yesu Christo Demo. Ma won sasu erade wa obeye apumu din so fa onsa kanana sane yare wo Yesu din mo ma onsa so na adwuma sem ne sika sem so e wo Yesu Kristo din mo amen ye de rade asim pa cho ye de asiwa ha ye ntumi mfa course bia bia ye bre ne nti nti ye de asiwa ha e wade nyakopon en sha bebre sedani dan nyina utie Asempa FM 94.7 wo tini nimpai bwa imo di juma di so Ewade atum na Yesu ama next week odi nkwani a wode chaye ya
1: Asempa FM so
0: eye Isaiah 45 verse 2 and 3 and a Revelation chapter 3 verse 8 and a yede bo empire nti han ye di juma di ne nyina AC se won fa Yesu se we urade no kra di nkwa fa Yesu se we urade ene o kra di nkwa na obi nim don ko a oba no ebeba nti mpa chao se urade adum na wanya kwanya se ode ohoma Yesu a fa ohoma Yesu na ebeboa o Yesu we ya etim ni de Ayohania money and kwa. Ayohania money and kwa. And tinu ye won pa ye kosu asira di se Yesu beba no ba. Ye tumi ako akwa ko home. Aho de me se. Eh. Won ti se ka bi ye de inwisi bi. Won ti ala be. Won ti awota be. Ah. Ajari ye kura po. Etin pa cho heaven there wan ko bia obey wa ye ho e kwai ba ko pa obetumi afaso akobie ene so be fa Yesu Kristo so urade ene o kra jun kofi so ne ne kwai no ene no kra no urade shrao urade shrao enti pe aso de papa bia wo bro no so mpatam ho kro no so na se de de bia me kan no ko kro udin Fawo number ja. Na da went to me anko ni afro ni abesrao. So na ma wuna ye ntintia wa wadi fiye. Me kan sorry papa. Ni ame chile nyane se.
1: Asempa FM.
0: Bible Believing Church. Ah, Kristo Yesu. Any foundation no. Na ebe buwao. Ewadi nshira bibri. E dino. Eye Solomon Jesse ajikum. Jume dia utiye ye. Ewo Asempa FM 94.7 NLTS ajuma die. Idea da so your tin ni mpa igba imo den. Na wo waje so se eye no ma bebre. Na mi se ru ade se wo mpa ye enye ni ma bebre wo abrabom se di atre no aka. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Enyi wo e mete papa. Adam Riku. Doctor, Ewade Shaw. Enti mpa chao, ye wye ni sano, na ye mwye, Reverend Emmanuel Ajayi, Ababi Dua, ode asempa mre, ebre wo, enti, sede debi ya me kanfo maono, adipa, andi ye bon hon dewro, ana ye kanfo asem, ha, ana ase ya wekase, diye feno, andi ye bon kontineshe, enti, ye slow baby se, And you read your name free as Empire FM 94.7. Manina wa na Reverend Emmanuel JD as Empire Ebro. Papa Mbacho Akwaba.
2: Yeah, bro.
0: Mbacho, you free.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura yewom yasi stro ato eya 20 inches feeders yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo e asia amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: chenenso say e meme ne de bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

0: Mama bo ade ba. Ebedura me yase afahye ahodo. Yekodi afahye, enye nyankopon afahye. Wudi abosoma afahye se di nyankopon so de. Me pese nka kire se, bo woni mra ho so. Wo nyankopon ye si na twetwe. Wo be yenyu na yenyu no be yeshe so ade ba. Yeshe. Na bra kiso sumu ko tomro jodi enye. Yi hu hu o mye de ba efiri ho. Na ma urade nyankopon dum ni tumi nya de ba. Entractor ni padiam. Na de wote ye mu no, o so kye de o ye de ba. Wo wi ase. Yes, Christo, no one yadina ye urade.
1: Yes.
0: Yadina sa ye o nyankopon aye de ba amaye. Wo huru dote ye, wo huru proye, anwan sense ni funu so. Ha? Anwan sense ni funu so. Ye ka urade asem cho jidie nokrem. Ha? Inti so panyini bi anyini woni ma urade woni Yesu Christo a. Wo mobo. Sa ni pa no Bible bu no dwadwantwie. Ha? Wo bu dwadwantwie. So be kwa kokoto ama mamo. Ama ho nyini de ni nsa. Ensore ye, entonsuo. Emma wia ah na nanu won kai ayi Elijah ani akonfore de no wo kwonkwonkwon anti ni nyina won fa nya futu won fa nto bi bibia ni wo mu ehuna hu ne na da ni jansa ni yaya ya jewie keke ah
1: ai
0: nya ya jewie keke da bia ngese mu jina ho da bia mu so ne nanu ensu a mu kumu nwa ni na ntwie ma wo mu no wo bu wa ho de a nka mu ntoma mu ntuga lam se wo mu wo bu ntoma mu ntuga lam se wo mu kwa ba chio se he Oba seme oba kukura to atwene e de ne wose wo aho ne wo tumi ne ya hono wo madan wo matache ade lo fa hu ma urade ntem se we de nzo we ne konfo ni konfo nzo ne ya ne poton ya dai wo so komu nzo no nzo ne ya ne se ko matache he za atache na akom mi bisa wo ah se ni atache le tie nsa na wo so tie bibia ye le bai eni wo mu e ya hono huna powder kaka motobi efuo mu kaka motobi sani aza ya kan ya na aza 44 wo kambi ha ari ye hunu na de bodua na kra ye de be bodua na ntwie na kase ya che na we no na ni nwie de ba betu jema ya ya awe na ketre ma no a che na we la we ketre ma na si ni dua ana ere wo de bo powder mu de gu ni pa so na ehu ehu ne huna wo Aduade nka ho no mo wa.
1: Amen.
0: Wo mie woni na hu ne yie.
2: Amen.
0: Efise wiase ekɔ hwiase. Ewiase ekɔ na wieye. Ade na ade ho beto ade a edi nsa, edi ani. Eso na ade bɛyɛ wa ho den. As a Christian, anase wo nipa wo nyankopa wa bɔ sɛ ne sɛso. Ɛtɔ nsuo gu ba yɛ so ma ne bɔ ma yɛ die. Tɔ nsuo gu aburo so ma yɛ die. Na ade wo wira hye saa ne manim. Fawira tu shewra di mo.
1: Amen.
0: Na obi nkwa sori mfa Kristo ko nkunkuti ma ne modua wo.
1: Dabi.
0: Ya nkunkuti wo modua. O wo fache. O wo abadaye. O wo ayamye. Enti de poi bo kwa e ko street. Wo nsam ne pressure enti min si ho kwai. To ye urade dia.
2: Yes.
0: To wa maye suro honhom. O maye honhom a. Ya de tiem ka se aba agya. Ah?
2: Yes.
0: Tie tiem a otie. Your first Christo no wafa de nyina.
1: Amen.
0: Tumi nyina ya de bay, aya ne dia. De wo Christo Yesu ho asem na meka no. Enu nche se woni sika no nche se urade ni wani ni ye. Ahwode ne nko awani Yesu awanya no. Wo cha de nyina. Fise ye hweye num bin ba bia ye fre, ne ba bia Yakobod de dura. Enya urade a enka ne nanam hen. Ki ye wo hefa. Ko tafu na mene ye, na Yesu Christo nti. Ya ka she na ni monyam se, ni tumi ne dom na ho odin a, wo de che ye no. Wo nya ye kwa. Wa ye ye ye.
1: Amen.
0: Wa me ye hunu hanyi.
1: Amen.
0: Wa me ye hunu na nimo nyamu.
1: Amen.
0: Ti mi kamfu ni chile wua. Minimu diya meka na huwa samja.
1: Amen.
0: Bila be fano. Fa huma no. Mwabe hewa.
1: Amen.
0: Amu nevye uye.
1: Amen.
0: Tie. 2 Timothy ka asembi oti. 2 Timothy chapter 4. Mm. Verse 1. Tie.
1: Wasina feme show wanyanku poni Kristo Yesu obebu wati ya sifuani ya ufu watan. Na hunyene na hini yenu muno enim.
0: Wasime show.
1: Se pamu ka asemu no.
0: Wasime show. Se Kristo Yesu. Obebu aten na heniam ati asefo de ahufo yino bebu on aten no wo se se wo kan nyankopon asem na wo se pamu na kan asem no
1: gina mu ebra ye ne de enyem
0: ebra ye ne bra enyem
1: yaten
0: wo se yaten
1: kanimu tufo
0: tufo
1: abojo chere ne nkyerekyere nyina
0: wo se abojo chere de be enkyerekyere nyina enti asem e bebe timi akawanim
2: mhm
0: ebe timi etufo
2: yes
0: wo abojo chere ne nkyerekyere nyina ya de ma wo ne adopai me pese enkanimu yin ka be dwane afiri ne ya wotimu Sorti aso de mo. Se wo se urade asafo. Se wo se member. Se wo de baye na ese no. Se wo kan rofo ho asem. Se wo atwe wano asim panimfo bi so. Me se ye kan wanim se dwane firi mu. Na wo wo mu a emwa wo.
2: Amen.
0: Wo wo mu a ejem na aye de bayi. Wo koro. Medofo.

0: wedi atiefo yesremo ada mumfanche na baby afidi ne kofa e firi ana e bana jese emu wapa enti weyi eye pani ba ko no wako presec legon hobi ye freno professor lad wosonu nene ena wote ye no
1: ani ana ye tiesi mu ehe na sesie ye kesa wonim sike me oguso wo nato ye bekwa ho nma kodi nkomo na nsam ye bekwa nato no abetu jase wukwa santimante muna abanka hansu nato haya wuse ye wye ye na nkwada ye pesuku ye nya awofa kwa bwa pesu wano se ni pebisi se mwe wudu honma ya sife peka krabla na ye nye maun eni ya sobanu siku na paswa se sa wasi miji usika ena media ye awufubi ya kudu sa sentesi no e bwama niye se diya kwa sunanuwa deyi na diya ya kromponi se wube kwa kudila wudile mnuo bia besi protoko na nipada besa hon wako ya niya kwa henuwa suo tuya nasa te sadi obi nim na yade a ekoso eno na eye ekwako bia womo eboa eka ekasa eboda raye nyina yehese betu corruption se eye jumudie no eno mtese da bi na omayi mu no yase corruption na se jumudie kata sei no aduku ye yamene akwada pesuku akwa eno sadi ma miko jesika ajo bi fatire ekwajo bi sika ansa no makoda ne sku akọ anasese ma ne de no pedo boarding a

ebetimi ewu ne senti aya monya enyema ebetimi abo amo na da bia etimi awo hono mama mo wei ene nsama hudro bi ene ensa ka ye de ba be som se asempa eyetia mi ami bedi nsem yanim midin ene sewa prempe ye ntaye ho

So what join us Asempa 94.7 FM. And I'm a kasa ni ya humbra kisi e kasa eda fomboko. Midi akosye kuma neko. Akosye kuma ye mpepre. Ali. Akosye kuma ye deo. Nipansu ye winenam. Anjadona.